munafasi ya nane kapo dabu jo vitorioso na nyimbo não quero saber via kuntondola ndi ese kumi na ntenu kapata kwa langira votu 107 semanai

0: Ela tinha errado, Moçambique, Missouri, província, União de Moçambique, 21 horas e 15 minutos. Tississa, Nindu na Hulu, Mihania, assim também não, tenemos de vamos a Rio. Nimo tandi uri na mitiko sa hiya sa radio ma pro tene murani. Mira ka wila wa nene sene. Uluku ka vihere. Ayo ni sore ra so tene. Uri ayo sikale ni wo.
1: Wana tafuta njia pema hazi ya kutaka si kwenda konti zotoke bila
0: mani. Mimla ka wira mitiko sa hiya sa radio sira sa panyaka ma pro tene raya. O I kale ni makata mi. Na meto so si bila ka ni.
1: Biashara jaribu kutoa zinkwenda kontu. Chengi wala haziru. Biashara.